0: Men, uke nere så går det vatten i alt til å vete seg, hæ?
1: Hvem er det som gjeng på vatten for å ta vete seg?
0: En er han grå.